kasal ka sa laing binuhat na mo'y nakakutlo sa mahumot mong rosas. Sariyang akong naibawaan, tunong pagyod sa adlaw mong natawhan. Nga ikaw magpakasal sa laing nilalang daw na hugno ang limpayaw sa akong kalibutan. Kung sa wanay bili kining kinabuhi, nawa ka naman babaeng akong pinili, nganong nabuhat mo man kini kana. Unsa pa akong pagkuhang diya kanimong gibuhat ko man ang tanan, di ikaw maangkon sa laing mga dugha. Tigbayo na lang sa nangaging kalipay sa kagahapon ang aniya sa akong panumdungan. Sa gantong kitang duha pa ang nagkauma. Inako karong pag-inusara taliwala sa mahamis katalanaon sa mga ba sa daplin sa baybay. Daw mo anino ang bayhon sa babaeng mabudhion. Ang mapait kong kaagi, suwat ko na lang kini sa mga ba sa daplin sa baybay. Para inigdunggo sa mga baod, mapapas ang mga sarong panumpa. Gilunupan sa imong pagkamabudhiyon. Batala, kung sa mangkining naangkon kong kapalaran, ganong gibugsay man sa kasakitan ang gugma ko untang giambing. Kasakit palandungon ang akong gidangatan uban sa bahay nga akong gitaganan sa gugma ko untang way katapusan. Ang mapait kong kaagi susama kinisagap nun sa mapintas nga balut kidagmalan. Bisagasan lang kinigidagsa nga kabaybayunan. Kanunay nga nagbangutan, kanunay paabot sa bidlisyo sa malipayon ng kapalaran. Pinalangga happy birthday lang diya kanimo. Nako kini makalimtan inimpit sa karon nga katuigan nga mo ang bulan nga ipakamuti ako akong kapalaran sa adlaw mong natawan. Ilugtas mo naman ang talikala nga nakatali na tong duha. Yangyo kung batala nga untangtod sa kangturan, dili ikaw pasakitan sa lalaki nga mo'y imong pakaslan. Ang tod sa kangturan sa adlaw mong natawhan ngayon tahang tod sa kangturan kanunay nga danagan sumakabituunan ang inyong panaguma. Alang ni kaninyong tanan sa tudling sa mga garay.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging nga sakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa klag. Kadungog na ako sa radyo na TTX 500. Ako gitrayo ginduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TTX 500.
0: TTX 500.
2: Mopali sa mga butika.
3: Inaot nga nakainom mo og TTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang inyong tiyan.
4: Hisgutan na to, Dok Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
3: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mga pinanggas kinabuhi.
4: Mm.
3: Tinuod nga pag-istorya, Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
4: Muna.
3: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na dyan ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na yapon sa tamis. Og inom soft drinks.
4: Mm.
3: Dapat dyan, sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
4: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
3: Na.
4: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
3: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, mao dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DI ang ugat sa iyang mata.
4: Correct.
3: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
4: Humaw pa na pagkaibawo.
0: TTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa bunta, duwa sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pin,
6: naayo na ako.
0: TTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
4: Makagold yun kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mong ulahin na ang tanan.
3: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta dili tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 o sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC?
4: Oh.
3: Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
4: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta.
3: Correct.
4: Ka tungod sa diabetes o hypertension.
3: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dere gid nimo makita ang bintaha jud nga gagamit sa power duo.
4: Bintaha
3: ang DTX 500 ug ang MyTC, imagine. Sa matag adlaw nimo pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma high blood.
4: Dili
3: maguba ang imong kidneys ug ilabyo sa tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
4: Pagkanindot, tsakto jud na, Dok Ramil, kay ang diabetes tanang klase sa balatian dala na anak niya. Pagkaguba si imong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputol pod ang imong tiil. Pagkawala si imong pangdungog o sa mga lalaki, apektado pod ang imong junior.
3: Yay, no? Susigurado ha, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom gyud og DTX 500 og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
4: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako sab si Dok Ramil Oy, saying maayong lawas ang pingan.
4: Ayaw abusuhan.
0: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabalisa mga butika.
0: DTX 500.
2: si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
11: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.